0: Rohkaavallus mii puhkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Mikiihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäis miin patsil. Varjelan miin suttus eiret. Ja eiret takkan mis puhuasiis vuodaan. Tiftasin min lakti tämän päivin palusiste ja luupuri seunnadu saa valteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihiä tiihti herra, mutta vain mitä ottaisimme tuu. Ja tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjy tallemi tiedu voinat. Vai tahrapas tyhjy miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saani siste. Ja rapas tyhjys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtut ahtes onkalaka ijas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, misuahpa min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore ton läät. Ja man ollu puore ton läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Alkmusi tuola olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsy min nuhkudu olkmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai du arap mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olok muit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasohuvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälös laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saava min puhkulta leggiä puori päivi. Min puure seunaa tuossa.
1: Yeah.

0: Puri sportin tämän programmi Päivälös Osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkaade Antti Saara saakastelle iskuille fattaibilla. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitteasta sami bibbalis kuekti tuha kuhtamblois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norga bibbalservi jorkaluusas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsemblois. Otna fadalla dalkastumme tai jo tervas mahtujumme. Ja hän pidäkkal tjöjjumai piippaliskal alle olu. Ja Jeesus tuka liesmai tervas mahti puhkai kähpohti sulussa. Ei kuule nuu Maria.
1: Joo ja hei vel oktien Markus evankeliumas kuhtun uploat kapitalis tjejan uploat ja kapsan uploat virsa. Vatsu tien lohkat täällä.
0: Joo, ja tämä hilkalla tahaa, että Jeesus ties puolita, mutta minä ei täällä kuule, mistä minun loukan täällä. Mutta tämä merkki oli siinä suovu, kuten hoskot. Minun aamikin oli siinä paha vuonna ja olkus ähti. Siinä oli saarenu hoidon jokkamikun. Siinä oli kärmäsi erivaltit. Ja just siinä juhki maitia merkulatsi, te ei tahkalka siinä vahakahti. Puhti alka oli siinä kielä tässä pitkät ja siinä oli tervas mahtojuvot.
1: Joo, täällä Jeesus mi tottaan. Se on tottaan mahtajälkiä. Että siinä oli monet ja pitkä kielä ei puhti alla. Ja lohka Jeesus, kun pitkä kielä ei puhti alla, täällä tervas muuvut. Ja täällä ei kohdallat. Tuosta kun mitä on tohkut, kristallis tavallis, kristallis on myös kyllä morranan, puhtivältän Jeesusa vaimu ja passivainga toima ja on myös osku ippili. Laudas tämän lähtöä adjumme, että tavallis kristallis on myös adjumit kiela olumui alle ja rohkadallat.
0: No, taas kaloudut adjumme ja tällä löyskal aatmu ahtalta mainu ahtaa muhtin sahta puoriti, mutta täskal tjojo ahtu mikal puoktan tak, mi sahti puoktan tak. Osku pokti mi sahti tan tak, valti huosta osku pokti tan ja passi vuonna pokti rohkalallat.
1: Ja mi aini toppe huostas kurintala tjai kirjis kvekten uproat kapitalis. Oftsat versas. Att toppela är det när man armo åttaldat vårdigt. Ja det är ganska stämmigt att era armo åttaldat nu må profetas talat. Er och hivåinga taka huautu taku ja manka era åttaldaka. Ja det är ganska stämmigt att man tar att muhtu niille adjuvun tiha armo åttaldat. Att det bor i ditt. Att det då nålomsta är det när man armo attalda bor i ditt. Olomui råkadalla olomui optas. Ja då nina sikkar att lau mus just det armo attalda kall. Mutta mun lämin gjort sitten obdi bibelvers att ju att råkadalla olomui optas. Ko osko Jesusi. Ja äske då en härligt den virra att la vermus adit andagassi. Dan siemmas maita jälik rookadalle hattu son tervas mumba. Ja tussi diet, eskä muistelit tien birra.
0: Joo. Mun on lohkanen hofta kirje, kala alla aika. Tällä tekkar hoitoutus, tekkar saarenalma, Billy Graham. Tällä ei dan iemit. Tällä joutuu tekemään hoituolalla tekemään kräftdiagnoosia. Ja ei ole vain rattun jo tekemään jäämin mutta tuolla lekin lohkan tuon nippuolet ankalla. Tämän pohjalla on klart, on kalpaa jäämin farka. Ja tätä te määrit itse, jos matkalli ristalla solmustelskia. Ja tätä tiiditään, että täällä auki rohkalla. Ja että mä sanon, että tahtalla som följde väl att nu handlade sig. Just det att det går sån galga åtsråksa var ju det. Det där har ollut en på det går fan mot den råksis. Går sådana ett svajn mot det går rainin. Nu att det var alltid ja. Aanu jantas i puholumun käi tiidis on napauhtia tahtan vaadai puhlaumu solumu ja tahtan ka lolmusan. Jälli miska jantamainki tahtia ja tahka joita miillä haips. Ili nuu puhdi nuppa ja sahta pauhtia tahtan nuppi ja nuu viitasa. Ja tahta aidaan. Outel ko sahti maiti ja outsroksi ajut. Nuu lakkaan, niin se on fertitan tahka. Ja täälläkin te rohkalalla tämä noutustelussa ja tämä tervasi nuo. Ja se mun jutsenkin, mä ei tiedä, että leimaa ja että mä ei mii feltä, mä ei tahka. Jo ehkä päivä mii feltä, kun tämän nemo tjöjön salmaa muuttelee juuri kolmelle ohtsaa salmassa. Te tjöjö, että herra suokkaan mun vaimu ja kehtä länku mun pakkassa kenjualta vai länku mun elämä kenjualta. Att måla må vara må aktiv på att. Ja.
1: Jo, det är det att det är en god smitt att nu handla sig.

0: Ja, ja gut, das tschuldigt ja, dass Jesaja siis vihtelöje kuunma kapihtelis viidat virsa. Luo ma tien virsa.
1: Mutta min puolsalvaa se on kuhti. Min kiipuis on valti ejas nuodin.
0: Ja taas tschuldigt ju des Jeesus virra. Jeesus valti puu min puolsalvaa se ejas ruumassa aala. Ja det piaidan rössä murri. Puhua taavta ma leid maailmus olumujun. Ta pidju ju vike Jeesus aala talle ku killei ruossa alte. Ja taanin, tälle välten puhta ei taavta ma leid tuus ja muus ja iäräin. Tien kaksemme mi tien äddijumi oajuta ja lehti tiessa.
1: Ja tää kun mä mun on vielä kuullaan, justa tien piirää. Kun Jeesus valti puhmin taavta ei ruossa olla. Tällä killan puhmin taavta jouts. Asa, tästä kohdan rissekki, piskislaaga, tällä ollut tällä kolmalla ja ohtsi piskislaaga. Ja tällä kolmalla ja ohtsi tekkar valto uosi, tekkar taavta juosi. Tällä kolmalla ja ohtsi. Ja tällä puhut, jo ehkä puhut tautaa, tautai outsa tällä killan. No.
0: Tälei. Ja te tjoitse mai, että se on ei nuu suorata suvun, husku juvun, että olemme hei naagulan suutne kehät. Siä ei naagulan aini suu, kun se on ei nuu roppi. Että oli nuu hirma killa muus ei välte. Min tautai tihti ja min suttui tihti. Ja lähe okta saalama tää, saalama kuektele okta ja kuektele vuostas. Väärässä kyllä, kun tien lohka tuota tjoitju.
1: Varjal puhassu tahti, ei okta ketään tjoukkan.
0: Tiel ei okta piipäil väärässä, mä etne rohkin kannan, mä voi etne liialle oktsirohjaa. Ja se on jokkaan, mä oli vähän joel käymme, ja ta kohtsai lähtä, ofta nuppi kertä. Ja ta paala, että oman sonkal tuotsa julki ja kiedas. Mutta ta hiljan vasta tuotsa maitia ja lohka parka ja rohka talle, että enkälä oli kvarajali suu julki, om siis on kohtsat. Ja ta suhtta ha skamna med den bibel viesa, toppe salama kvektele i okta. Varajal puo suu täfti i okta dain tjaukan. Ja mai tjääli med den hirramastarra bostavajun. Ja takkar tuodastuusen muu etnä. Att varajal puo muu täfti i me lähtsi. I okta eikä tanja kalka tjaukan itta ja tojku mun kaatsan. Ja se on tuodasti dan. Ja se on kohtsai maanka kärte. Ja tämä oli aivan sihkar, että tämä oli ihmillä sätni mihin varjali suu, kun se on oskui tiessä.
1: Joo, tietän leima hui puolella, että mihin tuolastit. Ja se me nälmin, tämä on mihin tjoidju ihmillä saanis, mihin tjoidju piippalis. Vai ei siis tahti saani mihin tjoidju loppe. Tämä tahka joita sihki minkun ja ihmillä kullaa, kun mihin tuolastit. Joo.
0: Ja vain, että Petra Vostarskildis nuppi kapihtelis, kuektelee neljä fiersas. Luomaan, mihin tuotsuetko luo?
1: Suu haavi pokte diille tervas mahtujuvun. Mutta mun saattankaan lohk viisutien. Tällä son kuhti eijas ruuma, siis min suttui ruossamurri. Voin mi ja mi heidi suttus ja eli vanhuskis vuoda tihti. Suu haavi pokte diille tervas mahtujuvun.

O dinya lekat fahkistava lihkin puftaike ihku ja hirama pavtsta nuppi julkis ta pulkia pavts jölike vuodus kita charpelli ja da ferski ja pavtsi no hiramadit ja juci miljal daks kun no pai fahka bodi ja da juci mun pertin kähtli piesto ku basalan lahti vejte tabletta mai mi valdere baktsi mutta mun ei noudan vätsit, joka ei kuitenkaan joelikin. Ja se juuri tuli, että joo, mutta mun kalakaan voitse tänti tuodosti hippilä saani. Tän älli hippilä saani, mi puhuta mun jälmällä eikä olkus. Ja tämä oli tuodosti puhuta piipa vielä, mä lähtsän muistan tervasmahtiumi piirre. Mun muistan mun taatsin, Jeesus tuu haavi poktelaa mun tervasmuumin. Ja tuona herra mun puoli täkki, ja se lukkin välttämään paksa. Ja se olikin mainos ja räämidit ihmillä. Ja juuri takana kun taas puhuta ei piibalviersa, mä lähtsän muistan paljon. Ja mun tuodastin ohtan oppi piibalviersa. Aista on hiilu ja haalu. Ja se kiihtelin oruskehtä. Ja tien taakin kuoftiski ta konvaraatsa itse. Ja konmaikin jäykkä paksa. Ja enkä tapsan välttämättä tablet ja talakasat mun nohkin oftmanus. Tiedätte, mun äijihin eerittän taaptat oftmanus. Tämä ei olekaan pysyä tsekka toku muu joelekäitä tapaapjas.

0: Ja, just tuon luo, Matteus-evankeliums kaftsat kapitelis kuhtam luo, versas tanrais luo.
1: Kun saattai ääkeet, että Jeesus alussa puhtu juu ehkä ollussa kenellekin pahas vuonna. Se on aji vuonna ei olku saaninnis ja puoridi puh puhti. Ja vai olla suva rahmille selkujuvun profeet Jesaja pohte. Se on kuhtimiin puotsalvasai, se on valtimiin kiipui ejas nuotin.
0: Ja te aini hatte tali hatte Jeesus toja ilai saanis. Ja vel to hatte tirvas mahti puhulumus.
1: No.
0: Juts puhkai tirvas mahti.
1: Joo.
0: Ja orru ku mun juts on hatte ta hilja hiipmillä tahtu, että mi olek puhatsat. Lähkö juts on tien birra.
1: No. Ei ole vaan riittämällä tahtuu, mutta kyllä kanski vaan mangi suova puhat vähän lähtöä tautta. Voi mi en muisti hiipmillä. Ja kanssa mangi tikta puhat tekkää puhutelvassa. Voi meidän piisana mai. Että kanssa minä saa tätä rohkalla lähempää. Ohtsa vehki. Tämä mikä sahti. Tämä mukana jutsan.
0: Aist on kolmusla paktsi gilda ja jibisa velikki koose. Omus te on juorra sadalle. Ja äläkä äämpu ootsat ippmila. Ja te äläkä ootsat ippmila riikka. Kuta tjöjät kuves ootsat ippmila riikka, te on vatsitan iära maittais. Ja mun on hälistan olumun mahla jällän ollu jaagi puotsalmas vuodain. Ja mankasi muisteli, että sonda nu lahka vähtän ippmila, sussa dilli rohkalallat. Ja maitai et soudse erai ops.
1: No.
0: Tala lakkaras vaimo lähdis vuoda siisa vähtän.
1: Joo.
0: Kuule killen vaksa si ruumasris.
1: No. No ta shodda ja nii avara, te ei ole saahti lusjet spiirissa jutsi, mutta ta alka erai piirama jutsi.
0: Joo.
1: No. Ta shodda lekkar. No, ta shodda hui ollu rohkalallat.
0: No.
1: Ja pohta lahka ihmillä. Tänne lai.
0: No. Ja tietyllä mun tämän muhtimin tänä aikassa on mun nuhuahpu. Ja tätä ei osta kuulla, että kuukis rohkusi, ei paljon osta kuulla sitä hippin sääni. Ja tietyllä mun rohkalasti muhtimin takar johtilis rohkusi. Outa merkka tihti tuulde, teimme ohtan niissumin olukuvistis. Ofta min

0: Vähintään. Ja mä olin tuoma tuoma toppe. Taas tuoma, ei mun tuoppi, tää on kai kaunutta tinka, mä ei tarvitse mä saan. Ja Oosassa olemme tuoppil täppil. Ja se fääks tavallakin voihkul, että Oosus on ollut tselikipaftus. Muhtumin pahtanut kaada sitten tselikipaftus ja muhtumin ilja, mutta täällä on tselikipaftus. Ja vähän on voihkul. Mutta hei osti, tänti kulta niitä paktsa, että on stressi ja ohtsalan rahkanus, mä aikamme kaunut. Ja mun järjellä on tämän nissunis. Kalkon, kun mun ruokat asti tuopsi, tokkar johtilis ruokkussa, tai ei pistää viittä sekuntaa. Ja
1: Ja
0: parka ja taktan, mun kalma josku nippili, parka ja ruokat alat. Ja toppen on huusha siste, mun pitchelin suu kiela, suu uuten tselekäi kiela, tai suomalainen taakat. Ja ruokat asti, ei mä lähtsi parka päätä, mun ruokat alan tunne Jeesus on ammi, Mä ajattelin, että tervasmahti tämän tjelki, kun tämä tjöit juuri tjalla juvun. Tuu hävi pohtelässä on tervasmahti juvun. Aamen, Jeesus on ammi. Ja tämä ei pistä kuhkati ruoksi.
1: Nää, tykkä oli ujo
0: Täällä mä
1: olemassa.
0: ei säälkimme tämän ootsat tämän rahkanus. Ja enkä lakalla voi ikä kuulla, että mua maana ei tervas mua ju.
1: Nää,
0: No.
1: nää. Tää siljan varassa nupaps, kun joudsa ei pähti. En
0: No.
1: jotkii pähti. Ja tiedän mun jahkankin vielä ei mai varra huitteen halassa, että kun minä aikuis rohkalalla holmui, että jäädä, että suova kun kielä pitsit.
0: Tuolla hui tehdas.
1: No, ei saa, että puhka suuvittaan. Voisiko saa itse suova rohkalalla suovuksi, mutta ei saa, saa itse suova kielä pitsikalalla.
0: No, aina muhtu mä hän liikkuu, että kuski suu
1: No,
0: ruumasi. Täällä
1: no.
0: hirma tehdas jäädä, että kun kielä pitsit tuolla kuin rohkalalla. Ja muhtu niin tapsi järjek, tuossa rohkalalla, niin tapsi vätkä ips lohka. Mutta mun lämmin alu järjek, että häälidät, kun että mun rohkalalla on tuomitsi. Ja vaikka lohkat, iän as olemu, mästä jo puhkat, lohkat, joo. Ja mun tal tuomitan olemu, ja teidän, että muhtumat keerit, että mun rohkalalla on vähäs kuukkipus. No, täällä hui keerit ilmu, että vält vasta. Ja lopu siirrä, mä olen hui olupar, kun hän jostaa. Tälle lämmin ruokatalle äänehotsit. Tällekin tuule, mä annan minun krampuutin jopa mäddin otsais. Ja te krampuutin siin just joku kvekti vuorossa niissuna. Ja minä jälkimme häälisti hirmatit. Ja jälkimme pahalatti jätskä taattai pirra. Ja muu mä häälin jätskä taattai pirra. Ja te mun luon pahit pahkat. Kankan kun ruokatasti tunnuit, tunnuit tälle hirmat johtilis ruokkossa. Ei enää pistänyt kolman jäljää. Sekunta. Jo aina skalkutan taakat. Ja mun taakintaan. Ja missä ei hirmaa sieskas ja lohka nuppi. Niin ei mikä onko se me häälikit. Tahanko siis saat haips luuntulas. Jokki päivälläs ielimis rohkanalle. Tai taap tai ovats maittaisi.
1: Joo. No.

0: Ja täällä veel okta piibal värsa ja saia siis tjöjö vihtori tjistjät kapihtelis käämsen blåat ja ootsen blåat värsa. Just vai lohki dien?
1: No, mun sahten lohkat. Mulla on aina makkar keinnui tällä vaihtolan, mutta täällä mun tahtun puoliri tämän almoga laitetaan ja addittaa jäädehuusa. Muodostettiin jälmäin mun syynidän mainun laulaka. Mun ahtan raafi ja lihku tässä kiillä lahka. Ja kiillä kuhkin selkä herra. Ja mun puoritan siinä.
0: No. Se on puorita. Mun jahkan tiellä ottaa puorita. Miellä lääki juuri tätä. Asu syyhkä latsat. Mutta maita ei fiisa latsat. Ota ihmil puorita maita ei siskan tässä häävi. Ja mun näemmin juutsi, että lämmin lohkoulumuita, että päädä muista Jeesusi, puhuttu siskantas muurassa häävi ja väivi. Eri nämä tsiikolla hoktulaan, jos iärä ei kuulata. Ja haala päädä jitnusit, häälys Jeesusin tämän virra. Ja ta kuulla, että tuon otsi päädä piitsä Jeesus aala tai taaptai ja väivi ja tai suorata suomi.
1: No.
0: Aitsutan aips konkreettalla, että tohkat.
1: No, nubi muskiris tjöjo vihtan blokkaa pihtelis. Kuhta kolme loa versas naa. Son selki. Just on kuldella tärkilimmäin mun saarnun. Ja taakahta millä rekta muutsalmin. Tohtala muu pahkumi. Ja tuolla puo muu laakai. Te mun vältetään tuu puhtain puotsalvasan mäin kun mun rankkaistan egyptalaisen. Tasko mulle on herra tuu puoritäkki.
0: Ja tiedä, että olisiko puolis lihtu aiks. Anja kun Israel lihtara, että hän palavallekin äppipmili, anjorallekin ippimilis ääre. Jäälikin vasta ruokatalla, että ippimil kuulaisin, se on armokas. Ja vasta loktisin pojas ja tirvas mahtisin. Ja älkin vasta puurisyynidit sin. Ja lohkati, että tasko mun on herra tuu puoritäkki. Se on tirvas mahtisin, ofta nuppi kärte.
1: Tämä on ollut lohpadusta. Just tämän, että hän ihmin lohka, että mun aikuun tuu puoli, mulle tuu puoli täällä. Täällä on ollut just tämän talkustumia, tämän tervasmahtujumin piirre piippalis.
0: Ja tämä mä ajattelin, että aina nuppimouskirjaa, jos lohka ihmin tämän Israelin alamukin. Vas bukta täkkä lohpadussa sikkiä, sontala herra, sonta tahkadan. Just on luotin nuppimorskidjis, kuektali kunmät kapitalis, kuektali viida fiersa.
1: Halvalek herra, ihmilät, te son puuri siunina din porramusa ja din juhkamusa. Muun herra valtan eri puotsalvassa din kaskas.
0: Juutstan störa lohpadussa, ja son taakaidaan. Ja din sähti mie väldit. Min elimi, tämä haale, mutta minä jäällä elimin. Tämä on aikis. Että ihminen välttä puhutuvassa erimis. Mutta minä pöydät valvalit herra. Osku sutne. Lyhti ihmillä sattnai. Ja elit ihmillä sääni vuodul. Tämä elit oppi ihmillä riikka tahtumelta.
1: No, no mun Jeesus, minä tälle, kun tälle ei äänänälte. Tätä näin, että kun olen pohti sulussa ja näin eskuu siinä vai tihti, että näin rohka tälle vähäkisuus. Tämä puhka ei puoliti, mutta tämä vielä aallu vielä loukaitan, että mutta, ja maana, mutta älisä suuttu, ämpö.
0: Tiedä leikä.
1: Joo.
0: Ja mä sähti vielä ofta salma lohtan, tuodin salma käyttäen lohkai, tjejän upluat versa.
1: I mun jäämme, mun elän ja muistelen Herraa takui.
0: Ahti orru lämmin tiedä, että ihmillä tahtolee, että Mikael pitäisi heli tiedvastat, tämän sivan, että muistelit Herraa takui. Muistelit Herraa, Herrasvuoda, puuri. Ja puuri siunnan, jossa mä sanon tahka mikkiä. Tahla puhelle, että me pitäisi heli.
1: No joo, ja tätä, kun minä lähtän vaasihan, että minä lämmin tervasmahtan, että tällä varaa Hui dehalas atmi duolas titan ja muisti halu giihtihi millä kolon hadda mun ja tervas mahtiumi. Tässä tehdä mä issuudas vikti atmi giihti ja i miljardi tän kuuni. Ehkä juttu, että jaha, no mun tämän lipsi määrä lihka tervas nuvan kanssa, mutta i miljardi kuuni. Kiihtu herra, kolon tervas mahtaa muu.

Mun Ruokadalan tän tervas mahtu juumi ruokussa min puokkai outas. Tää ruokus lää piipal viersai vuodul. Almalas ähtsi, Jeesus on ammi, tuodastan mun tuu tervas mahtu juumi sääni. Kun mun tän dagan, te oskun vaimustan ja tuodastan jälmin, att du sätni i mähtsa kuoruusin röhtyluotta. Mutta du jälli sätni toima du tahtu melde, ja da sätni oudana taasa massa du sätnillä sättijuvun. Danin oskut mi, att du sätni tervas mahta, Jeesus sanami, numo tjejo, vuostas Petra Gidgis, vuostas kapitelis, kvektelöi njeljat versas. Sun kuti ertsast ruupmasis min suttu i ressamuri, bejäppit suttus ja ellit vanhurskis vuoda dihti. Su hävi bokte di lehpet tervas mahtujuvun. Mi oskut, att du hävi bokte lehmi tervas mahtujuvun. Tjöttju tjallujuvun du sänis, att Jeesus da väldan bortilasas min bådsalvas vuodaj, ja att sun kuti min givsi ja väivi. Danin vajun mi puhti tulusa rahkavuodan ja dan autoriteetan mi lädu säänis ja zälkit, att don lät tjaudan min puhtsamvuodas ja garrudusas. Ihme lähti, danin ko mi kutni jahti tuu ja rohkadalla tunne. Te mi kiihti tuu danin, kun tuu enkela piirastahtit min ja väkiit min piesat eeret vaasalatsa taajuhäämis. I mihke paahai kalka mitside keskat ja i mihkike kiivsi kalka puhti min viissui. Mun tuodastan, at ipmillä sätni lää min siste mi adda mitside tervasvuodas ikke ruupmasi, juuratakiita ja sillui. Tuu sätnillä älli sät ja du sätnillä tervasvuota min ruupmasiitta. Mun tuodastan, att voinga lahka mi adda ellima Kristus Jeesusis, lä tjaudan min jäppima lakas. Mun taakan numu tjöjtju säänis. Mi karvudat ippmillä verjun, vai nagudat vihtit perglava kävillis juonan. Ja mi tuolat aalu osku kalpa manja naakuda tjaskadit paha kaasa pelli njuolai. Jeesus, ton lähtä paimus pappa ki rookadale min outas. Mi tuolat kiitta tuodastusas, millä ippila sääni vuodul. Mi kiihtittu Jeesus, kun ton läht min puoridetsi. Ippe lähti, ton läht herra min puoridetsi. Amen. Jeesus on ammis.

Don lähtal kullan ofta episoda programmaraitus päivalas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lelam sturmut gyslan, ja don kull marje kemi ja elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

Herra, mun lempuastan tän tuppasti viesusissa. Kullaan tiihtymäittoni velahti musiikki. Ton Herra Jeesus mu pesti. Ton passi voi näelitettiin ja jaamitettiin mu jäljejä ja aikko mun ja sarnut. Herra, rapastan tuppasti voi napokti mu vaimu. Vai mun tusaani sohpassi morastit, mu sottuiten tiihteen. Ja elitettiin ja jaamitettiin osku Jeesus alaa. Ja juohki päivi passi jällimi ja ällin kertai iätön puoridi. Tän kulasi ja takasi on Jeesus Kristus pokteen. Ko mi tehku mi milohti. Ja tauttas tehku mi suttui tämän. Passi milan malas ahti kehtsä armui mu vaivaan. Suttulas olmo pälläi. Kohtele rihkon tuvasta juurtakki saani ja takuikon. Ja tauttaan pahas anistumi mu vaimustan. Jeesus Kristus tihtane munne kertovas vuoda. Jaatte munne puhmo suttui hantakasi. Ja suova mua fatuspallat ja luurahkistit. Herra, armi mu patjeli. Amen.

Sången getna kona gasat, matarachit ja profetat, sakka ei ni taipashe, muhto ei ni tonjunei, son min luusa lää juo pohtan, sus lärt mojahkia.

aikoi. Jakob kronon veiväjin, ja puotolmu jällimin, son min luusa luohpas poodi, ja min oda lihtoi välti.